Lezengi juk du gudi shubi lusie di ni zhexi shuk zhexi bati ni. Lusie di na ngarxi mangxie jiri. Xie dongge na soya la chokpari. Xiamli ya nganam zo nyam du zhexi shuk zhexi bi lusie di sengate tu.